0: Hej, detta är Hanne Tveter och du hör på Ordentlig Radio.
1: Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua. Jag vill ha fri, shubidua, shubidua.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. På Ontlig Radio.

0: Hej, mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg, gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i vär. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röstad.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som hette för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så du gick på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i Midtnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen före tenåren, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig tenåren, ja. Så. Och där så allt det jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på jazzlinjen så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

förstår jag äcka ensom är ensom och alene. Vännekrets var toppidrätt till fler som är steine. Säger att väldigt ofta så är det samma grejne. Backfall bäst i gäng och gå min väg med. Gott förnöjd mitt liv som häst, men ett bein så halter det. Att blået babys håller på och rima upp till altere. Hörer exer rope fjärnt, var där kör som valtere. Tack tog ett åpent sår och helte mer saltere. Men jag får icke infektion, för jag fann en riktig ton till att skapa inre ron i själen.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då, det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her.